angaphandle zizofika kumuntu ongaphakathi esibhedlela angazi ke uma sezingenile zenze njani kodwa bengizothi mina ebusuku akungene kuleli hodi